na vjetru, od tvojih moći, od ludih želja koji furala si meni. Ušem u zalečenu česmu, uzalud sve,

Kofer Adrenalina i Sandi u 15.40. Današnja akcija dobrovoljnog darivanja krvi u Opuzenu završila je više nego odlično. Pristupilo je akciji 65 osoba, 57 doza krvi je prikupljeno, a od toga i 3 darivatelja koji su krv dali po prvi put. Svaka vam čast i naravno iz Crvenog križa zahvaljuju svima koji ste darivali krv. Sljedeća akcija dobrovoljnog davanja krvi je 28. i 29. rujna u Metkoviću u dnevnoj bolnici od 9 do 12.30, pa evo već sada si zabilježite i svi koji možete dođite i darujte krv i hvala svima koji darujete krv.